0: recuerdos estabas.
1: Wali omuka tewabula muliro nga tukubira doji mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mwawali omuka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omuka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mwawali omuka peesa naffe wano ku lubogola simbayo ne Prosky Eswa maama mukono